0: Das Wort zum Freitag. Frieden und Segen Allahs seien mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Muslime. Das Thema der heutigen Freitagspredigt ist Ihsan und wird von Imam Sinan Öztürk aus der Hagia Sophia-Gemeinde dreisprachig in der Reihenfolge Deutsch, Türkisch und Arabisch gehalten.
1: Verehrte Muslime, im Koran heißt es, in der Tat, wer auch immer sich Allah hingibt und Gutes tut, der hat seinen Lohn bei seinem Herrn. Und keine Furcht kommt über sie und sie werden nicht traurig sein. In diesem Koranvers lernen wir, was Ihsan bedeutet. Wir lernen, dass es uns Frieden ins Herz bringt, wenn wir uns Allah hingeben. Gute Absichten und schönes Verhalten zeigen, dass ein Mensch Ihsan besitzt. Unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam hat am besten formuliert, wie man gut und schön, also mit Ihsan, leben kann. Ihsan ist, Allah so zu dienen, als ob du ihn siehst. Wenn du ihn auch nicht siehst, so sieht er doch dich. Jeden Augenblick zu fühlen, dass Allah uns sieht, wird zu einem guten und schönen Leben führen. Verehrte Muslime, Ihsan bedeutet, Ibadas nur zu machen, um Allah zufriedenzustellen. Wir sollten unsere Gebete, das Fasten, die Zakat und den Hajj auf gute und schöne Weise ausführen, mit dem Bewusstsein, dass wir in der Gegenwart Allahs sind. Dieses Bewusstsein erhöht die Qualität und den spirituellen Wert unserer Gottesdienste. Ihsan bedeutet auch den Zustand, den wir haben, während unserer Gottesdienste im Leben aufrechtzuerhalten. Es bedeutet, unsere Arbeit auf die schönste Art und Weise zu verrichten, Menschen gut zu behandeln und aufrichtig zu sein in allem, was wir tun. Liebe Geschwister, schön und gut zu handeln, also mit Ihsan, ist ein Prinzip, das sich in allen Lebensbereichen zeigt. In unseren Ibadas, unsere alltägliche Arbeit, unserem sozialen und auch im wirtschaftlichen Leben. O Allah, gewähre uns, mit Ihsan zu leben und unsere Gottesdienste und Werke auf die schönste Weise zu verrichten. Schenke unsere Familien Frieden, Einigkeit und Zusammenhalt. Muhterem Müslümanlar, Allahu Teala yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Hayır, kim taat ve amelinde ihsan mertebesine yükselerek yüzünü yani kendini tas tamam Allah'a teslim ederse, işte ona Rabbi katında amelinin ecri olarak cennet vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Bu ayeti celile bizlere ihsanın önemini ve Allah'a teslimiyetin getirdiği huzur ve güveni öğretmektedir. Güzel niyet ve davranış sahibi olmak, ihsanı hayatımızın merkezine almanın bir yansımasıdır. Kıymetli müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ihsanı bizler için en güzel şekilde açıklamış ve bizleri ihsan ahlakıyla yaşamayı teşvik etmiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İhsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da, o seni görmektedir. Buyurarak, Müslümanın hayatı boyu kulağına küpe etmesi gereken bir ölçü ortaya koymuştur. Bu ölçü, hayatımızı her an Allah'ın huzurunda olduğumuz bilinciyle idame ettirme bilincidir. Muhterem Müslümanlar, İhsan, İbadetleri sadece Allah rızası için yapmaktır. Namazlarımızı, oruçlarımızı, zekat ibadetimizi ve hac ibadetlerimizi ihsan bilinciyle Allah'ın huzurunda olduğumuzun farkında olarak yerine getirmeliyiz. Bu bilinç ibadetlerimizin kalitesini ve manevi değerini artırır. İhsan, hayatımızın her alanında uygulamamız gereken bir ahlak prensibidir. İbadetlerimizde, gündelik işlerimizde, toplumsal, ekonomik ve hukuki hayatımızda ihsan bilinciyle hareket etmek bizleri Allah'a daha yakın kılar ve onun rızasını kazanmamıza vesile olur. Rabbim bizlere ihsan ahlakını yaşamayı ve yaymayı nasip eylesin. Ya Rabbi, bizlere ihsan bilinciyle yaşamayı, ibadetlerimizi ve işlerimizi en güzel şekilde yapmayı nasip eyle. Bizleri ve nesillerimizi ihsan ahlakıyla ahlaklandır. Eyyüel ihvetül kiram. الإحسان هو إخلاص المسلم في عبادته خالصا لوجه الله عز وجل. يجب علينا أن نؤدي الصلاة والصيام والزكاة والحج لله عز وجل، وأن ندرك أننا في معية الله عز وجل، وهذا الإدراك سيزيد الخشوع في عباداتنا. الإحسان هو أن نفعل أي عمل في حياتنا بإتقان. إن الإحسان هو أن نرى كل المخلوقات على أنها من خلق الله وأن نحبهم من أجل رضا الله. الإحسان هو إظهار الصدق والأمانة في كل ما نفعل. الإحسان هو أن نرى حقوق الآخرين مهمة كحقوقنا. وخلق الإحسان الذي هو من مكارم الأخلاق هو أن نضع الإحسان في مركز أفكارنا ومعاملاتنا وأن نعيش على هذا النهج في حياتنا. ومن علامات أخلاق الإحسان في حياتنا أيضا أن نعيش مدركين أننا بين يد الله في كل وقت، وأن نراعي رضا الله في كل أعمالنا وتصرفاتنا وأن نحققها بإتقان. إخوتي الأعزاء، الإحسان هو خلق يجب على كل مسلم أن يطبقه في كل وقت من حياته. التحلي بخلق الإحسان في عباداتنا وأمورنا اليومية وفي حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والقانونية يقربنا إلى الله أكثر ويكون وسيلة لنيل رضا الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا التحلي بخلق الإحسان. اللهم ارزقنا فعل الأعمال الصالحة لأجل وجهك الكريم، وارزقنا القيام بالصلاة وكل عمل صالح بإتقان وإحسان يا رب العالمين. الله